0: Mas ja ich kojuri, ma so kovi travi, samo spoj poskodim, rajski sad posadim.
1: Pod ovo je rušu,
0: a tre krapi,
1: a ja bi
0: na koji će rušini dečko.